žorstvas klavienas, daug sami bachas, atet kdeba sikvaru litsminda. Usas lopilikės, gaukvebi marto, mauklebi marto,